طائر ہم جنس بہم جنس پرواز پرشین، طائر ہم جنس طائر میں نے پنچھی جانور برڈ، طائر ہم جنس بہم جنس پرواز کبوتر با کبوتر باز با باز، اپنے ہم جنساں چ رل کے پچھان کے اے چوگا چوگ دے تے پروازاں لگا دے تے اڈاریاں لا دے کبوتر کبوتراں وچ باز بازاں وچ، اے جانور تاں اپنے ہم جنساں نوں پچھان لین دے لیکن منکھ دی اک دیرینہ خواہش سی کہ واہگرو کتے میرے ورگا بن کے آ جائے، کیونکہ اگے کئی ہور سروپاں وچ پرمیشر آیا پچھانیا نہیں گیا، جے میرے جہا بن کے آ جائے تے پھر میں پہچان لواں جان لواں، جدوں آپ نارائن منک صورت شکل تار کے آئے تے ساڈی پچھان اے سی گرو گرنتھ صاحب وچ درج ہے، کوئی کہے پوتنا کو کہے بےتالا، کوئی آکھے آدمی، سارے نے گرو نانک دیو جی نو آدمی بھی نہیں سمجھا، اے فیو کوئی آکھے آدمی نانک وچارا، مینو تے سارے نے بندہ بھی نہیں سمجھا پوتنا بےتالا ہی سمجھ دے رہے۔ شری گرو گرنتھ صاحب مہاراج اندر اٹل سچائی درج ہے کہ اسی اپنے ہم جنس پرماتما نو جو پہچان کیتی وہ درساندے نے، کوئی کہے پوتنا کو کہے بےتالا، کوئی آکھے آدمی نانک وچارا، سی کی اگلی سطر وچ پیا دیوانہ سہ کا نانک باورانا۔ تو گرو صاحب جی دے جس نے ٹھڈا ماریا وہ شخص ہے جنہیں کدی پنج نمازاں وچوں ایک بھی قضا نہیں کی، جنہیں سارے روزیاں وچوں کوئی روزہ تیاگیا نہیں، جو ضیافتاں زکاتاں نمازاں روزے حج حضوریاں دا دعوے دار ہے تے دھارمک بندیاں دا جتھے دار آگو، جس ویلے فقیرانہ لباس اندر گرو صاحب جی نو سجدہ گاہے حضرت خلاق، دنیا دے جس کونے اندر مسلمان پراوس دائے او دے سجدے دی تھاں سجدہ گاہے حضرت خلاق، اس ساری خلقت دے نمسکار کرن والا کیندر مکہ معظمہ کعبہ، ادھر پیر کر کے ایک فقیر نو لیٹیاں ویکھیا تے کوئی عام کم کرن والا بندہ نہیں توخلے وچ آیا، او کچھ جر نہ سکیا چل نہ سکیا برداشت نہ کر سکیا، جن ساری عمر جت ہوش سنبھالی ہے دھارمک رسومات ادا کیتیاں نے اتے کدی کوئی قضا نہیں کیتی گل، جو سارے وچوں سرکڈ سرماور نکلما ٹاپ آف دی لسٹ ایسے اچیچے جیون والا دھارمک بندہ ہے، بابے دے ٹھڈا ماردا ہے، ایتھے اکتفا نہیں اندرلا ساڑا اندرلا بوجھ بارے گراں کلیجے تے زہر جو سی ان شبداں دا روپ دے کے زبان درازی بھی کردا ہے۔ بھائی گرداس جی نے اس حقیقت نوں اپنی قلم نال قلم بند کردیا ہویا آکھیا ہے، جیون ماری لت دی، کوئی پنجاب تو گیا ہویا بندہ سی یا ایدے وڈے وڈیرے، کیونکہ جیون کوئی عربی دا نام نہیں پنجاب دا نام جاپدا ہے، جویں ہن کئی پشتاں باہر دے دیشاں چ بس جاون، داس انگلینڈ گئے مہاراجا دلیپ سنگھ دے اس دے انتم استھان دی زیارت لئی گئے تاں اودے صاحبزادے دا نام اوتھے الیگزینڈر لکھیا ہویا سی، اس دے گھر والی دا نام پمبا لکھیا ہویا سی، پر وہ گئے تے پنجاب دے سنتاں منڈ تاں پنجاب ہی سی، ایوں کچھ پرتیت ہوندا ہے سوچن نال کہ مہاراج دے مکے وچ ٹھڈا مارن والا بندہ یا اس دے وڈے وڈیرے ادھروں ہی پنجاب بن گئے ہون گے جدوں بابا گیا۔ تو جیون ماری لت دی، جیون ماری لت دی، کوئی سادھارن کم مال کرن والا بندہ نہیں، دھرم وچ پرپک تے ہورناں نوں ادھر توڑن والا راہبر رہنما گائیڈ آگو، جیون ماری لت دی، اے تاں ہویا نا جو عملی طور تے انہیں کیتا، تے زبان بھی قابو نہ رہی، نال آکھن لگا کیڑا ستا کفر کفاری، او کافراں دا کافر تو کون ہے جدھر دنیا سجدہ کردی ہے، تے خصوصاً اللہ دا گھر ہے مرکز ہے ٹھکانہ ہے خدا دے گھر ول پیر کر کے پیا ہے،
جیون ماری لت دی کیڑا ستا کفر کفاری لتاں ول خدائے دے کیوں کر پیاں ہو بجگاری ایتھے اکتفا نے کرود کئی شکلاں اختیار کردا ہے پھر ہور اگے ودیا تے مہاراج نوں لت تو پکڑ لیندا بھائی گرو داس جی کہندے نے ٹنگوں پکڑ پکڑ تے بس نے کسیٹیا ٹنگوں پکڑ کسیٹیا تے کسیٹن تو بعد جڑا اثر ہویا جو تاثیر ہوئی وہ سب تو پہلا اسے دے اتے ہوئی کیونکہ سپرس ہو گیا چھو مل گئی نال لگ گیا انج اگ بھی بڑی گرم ہوندی ہے پر اگ وچ تاخ آ جائے نا کدی چاندی لوہا سونا تے انہوں نے ہاتھ لگدا کولا تو ایک دو باری بندہ ادھر ادھر کردا ویکھیا ہے پر جیڑی چیز جیڑی تات اگ دے وچ پے کے اوداں دی ہو جائے او نہیں ہاتھ تے لگدی او سار دیندی ہے داغ پا دیندی ہے چھو دے دیندی ہے اپنے سپرس دا اثر دکھا دیندی ہے تے میں ربی رحمت ربی رنگ وچ گرو نانک دے مہاراج سونے وانگ تا کھا چکے نے اتے گرو دے چرنا دی چھو پامے کوڑے نال کوڑے من نال سی سوڑے من نال سی جس ویلے چھو لگی تار چلدی ہووے بجلی دی کرنٹ او دے وچ کم کردی ہووے سرکولیٹ کردی ہووے جان کے ہتھ لا دیو یا انجان پونے نال ہتھ لا دیو انجان بندہ لا دے یا الیکٹریشن انجینئر ہتھ لا دے انہیں تو جو او دے وچ ربی گن ہے ازلی گن ہے جو دا جوہر ہے انہیں دکھا دینا ہے پاویں انجینئر ہتھ لا دے ایک دھارمک انجینئر نے یا الیکٹریشن نے ہتھ لا دیتا ربی رو گرو نانک دے مہاراج جی نتیجہ کی نکلتا ہے بڑا حیران ہویا اتے سکتے دے عالم وچ آ گیا میں ایڈے وڈے اکٹھ اندر ایک فقیر تبا ایک فقیر لباس پہنے ہوئے بندے دی انسلٹ بھی کیتی ہے مذمت بھی کیتی ہے بے ادبی بھی کیتی ہے ٹھڈا بھی ماریا ہے گلوچ گالی بھی کیتی ہے پکڑ کے اس نوں کسیٹیا بھی ہے پر ہلے دے چہرے تے تبسم ہے مسکان ہے کھیڑا ہے مسرت ہے شادمانی ہے شگفتگی ہے جلال ہے کمال ہے نینا وچ لالی ہے پر پچھے خوشحالی ہے اے کس قسم دا بندہ ہے یہ کلا ہی نہیں کوئی اپنی بےزتی سہاردا چار بندیاں دے اکٹھ وچ تے اے ہزاراں بندیاں دے لکھاں دے اکٹھ وچ اے مسکاندا پیا ہے اے بندہ ہے یا بہی نازل ہویا ہے کوئی فرشتہ سیرت ہے جیون نے کرودھ والیاں اکھاں وچ تھوڑی جی ایسے اثر دی حیرت آئی تے اے دی ول مہاراج ول ویکھیا وی پھر کی سی ویندیاں سار دو ایدیاں اکھاں پاویں آلے گلیز سن کسیف سن کرودھ والیاں سن پر اگلیاں اکھاں جنہاں وچ نے اکھیاں پائیاں او امرت درش نال بھرپور سن چار ہوئیاں اکھیاں دو جیون دیاں دو مہاراج دیاں اکھیاں چار ہوئیاں پاوے ایک دوسرے نوں ویکھیا تے پھر جڑا ہن اثر ہویا اے ہور وی الوکک سی اس دا ذکر سن گرو گرنتھ صاحب وچ آؤندا ہے امے درشٹ شبھ کر امے درشٹ شبھ کر ہرے اگ پاپ سکل مل کام کرودھ ار لوبھ موہ بس کرے سبے بل سدا سکھ من وسے دکھ سنسار ہے کھووے گر نب ند دریاؤ جنم ہم کالکھ توبے گر نب ند دریاؤ جنم ہم کالکھ توبے سو کہو ٹل گر سیویا ٹل پگ پٹ جی کہندے نے سو کہو ٹل گر سیویا اہنس سہج سبھائے درسن پرسے گرو کے جنم مر دکھ جا چرنا تے ٹیپیا جیون پہلا تا نا دا جیون سی ہن اندروں جی اٹھیا کئی بندے نا دے چنگے ہندے نے میرے ورگے اندروں ایڑا ہی لگدا ہے انہاں دے نا نال ترم سنگھ اترم اندرلے اترمی باہرلے ترمی باہرلے سجن اندرلے کسجن باہروں زیب اورنگ زیب تے اندروں فریب جیون نا دا جیون کایا دا جیون اندروں جی اٹھیا کیونکہ جی دان دے پگتی لائن ہرسوں لین ملائے گرو نانک دیو جی دے چرنا دی چھو بھی ہوئی تے نیترا راہی اے دے اندر ایک جیون بھی انسپریشن جیون دی انسپریشن بھی مل گئی تو ساتھ سنگت جی

قدرت جاتی جنسی رنگی قدرت جی جہاں قدرت نیکیاں قدرت بدیاں قدرت مان ابمان قدرت پاؤں پاری بے سمندر

کہ ایک گٹھ اور چار انگلاں سواس منوخ دا باہر آؤں دے پتا نہیں بھائی مڑے گا کہ نہ مڑے گا اے ایک اکھ دے پلک وچ پانا ورت سکدا ہے اس لئی گرو نانک سچے پاتشاہ کہندے ہن بھائی اس جل دے بدھ بدھے دا کتنا کو ہے جیون بس اتنا ہی ہے کہ مہلت موت نہ جانا پل دے وچ پتا نہیں کی ہو جانا ہے اس لئی گرو نانک سچے پاتشاہ جی نے شبد اچارن کی